Jammen ble det stille. Tenkte jeg det. Så stille kan det bli når jeg blir stille. Hvordan er det med deg? Har du det stille? Eller er det ikke bra for deg når jeg er stille? Du tåler jo aldri stille. Du bør ikke lytte på Radio Riks Radio Stille. Nei, vi kan høre på noe annet i stedet for Radio Riks. Er du ikke enig i det? Barbados, Belinda, vi hører på henne vi.

Ja, det var det da. Alt, hva alt? Det alltid det store spørsmålet. Alt, alt? Absolutt alt? Det bare noe vi sier, ikke sant? Det var alt. Ja, og så tar du påsen din og så går du. Ja, det var alt. Friends, når jeg tenker på i morgen.

Jeg får mange rare meldinger, jeg har sikkert dere også på sms, det ikke aldri jeg skjønner. Her fikk jeg en nå. Hei, folkens, vi starter korkentrening neste onsdag, 26. august, klokken 18.30, vennlig hilsen Kalle. Så da det helt greit da, da det korkentrening også, men hvor, hva, hva korkentrening? Ja, man må spørre KI da, hva dette for noe. Jeg vet ikke, Mats Olin, skal vi ikke spille? Vi skal spille Mats... Nei, det ikke det, og det Mats Stefans Epa-traktor

Ja, så vi Morten har litt ja, vi har litt svensk undervisning her om. For han har sendt en sms til oss for å lære oss hva svenskene kaller Rocky Mountains. Fjellkjeden Rocky Mountains heter ikke det i Sverige. Der heter, der kalles Rocky Mountains. Ja, prøv å gjette hva de kaller det for da. For Klippa Bergen, Klippiga Bergen, Klippiga Bergen, ja. Ja, utrolig, men sant. Hilsen Morten Klippiga Bergen, ikke Rocky Mountains, bare så du vet det. Skulle du komme bort til Rocky Mountains i Sverige, så det noe helt annet, for der det Klippa til Bergen. Max Fenders Vindens Melodi på Radio Riks.

Jeg tror vi må ta et par ønskemelodier. Bodil har ønsket seg Ed John Sacrifice, og du har også støttet oss litt på vipsen vår. Takk skal du ha.

Ja, vi må jo si hei om morgen, må vi ikke det? Du og jeg må hilse på hverandre. Ta hatten og hilse med høyre hånda, ikke det? Jo, det høyre hånda, jo. Det høyre, det den som til høyre, det. Ja, det ikke det, var det da. Så bare si hei om morgen og god dag, og hvordan har du det? Jo, det vel greit, ikke det? Skulle bare mangle. Litt vondt her og der, alltid noen vondter, vet du. Hvis, vi ikke friske hvis vi ikke har noen vondter. Vondter både her og både der, ja. Men vondtene kan man glemme, hvis liksom, ikke man kan gå og tenke på dem. Og så kan man gjøre noe mer også. Prøve å bli bedre, braere. Ja, alt kan bli braere. Ja, det så greit med det, altså. Når en vondt forsvinner, så, åh, deilig. Men da har du liksom ikke alltid noe å snakke om heller. Det veldig ofte når man møter folk, ikke sant? Hvordan går det med deg, ja? Ja, nei, ja, du, ja, å, ja, vel, ja, hvordan går det? Hva, hvorfor fikk du det? Ja, og så kom det sånn, nei, i dag føler jeg bra. Ja, yes, hører jeg bra, ja. Nei, men det var jo fint, au. Og, nei, det tror jeg det feilger. Nei, det liksom sånn, uten noen vondter så har vi kanskje ikke så mye å snakke om. Ja, været da. Været må vi jo snakke om hele tiden. Ja, men si hei, Knut Jeppsson heter jeg. Hva heter du? Du kan jo sende meg en sms og fortelle hva du har å tenke på. Har du noen vondter? Har du kvitt vondten dine, for eksempel? Eller er det andre ting som opptar deg? Ja, det er alltid noe som opptar. Strømpriser, kroneverdien, andre ting. Vi sutrer så mye. Jeg må si det igjen til deg. Altså, vi her, det landet som sutrer, og så tror vi at fordi at noen har det dårlig, så henger vi oss på den der, ikke sant? Da har alle det dårlig, men jeg tror majoriteten i Norge har det veldig bra. Ja, jeg tror ikke vi skal klage. Jeg kan sikkert være flinke til å klage, fordi vi snakker for vår syke bror, ikke sant? Bare for å ha noen å henge på, at vi skal klage, vi er motivert for å klage, vi skal alltid. Men er det nødvendig? Nei, det er ikke det, vet du. Det hjelper ikke noe. Har du et eller annet å fortelle meg om du lurer på, eller ikke lurer på, eller har lurt på? Har du lurt deg på, så er ikke det bra. Så kan du jo sende en sms til 911-97253. 911-97253. Prince. Ja. Oh, cream.

0: Ja, så er det Alexander da, som har sendt oss en sms og forteller at han var på en naken bastu her om dagen. Og det var litt av en opplevelse, skriver Alexander. Jeg har aldri fått så mange klapp på rumpa av gutter. Så jeg tror det blir en lang tid til at jeg går dit en gang til, skriver han på en sms. Men hvis du sender David Dudley 6 days on the road again, så jeg blir jeg glad. Jeg var ikke akkurat så glad når jeg var på denne bastua her i dagen.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's

0: Ja, skal vi se, det var en ulykke ut på fjorden i forrige uke da. Tre mann i en båt. Ja, de får komme inn her da.
1: Og var det meg? Og god morgen, var det de som gjerne ville snakke med meg?
0: Ja, vent til de ble spurt.
1: Hvilket?
0: Jeg sa vent til de ble spurt.
1: Nå, men gir det for en tone da.
0: Deres fulle navn?
1: Jens Christian August Adler.
0: Alder?
1: Nei, Adler.
0: Jeg sa alder.
1: Ja, men det må du ikke si. Det er galt. Adler. A-D-L-E-R.
0: Ja, men jeg spør om hvor gammel de er.
1: Åh, jeg trodde du misforstod meg. Så jeg som har misforstått dem, altså. Tenk så pussig de. La meg se, jeg blir nøyaktig.
0: Neida, neida, det er ingen som har spurt om hva de blir, men hva de er.
1: Om forlades. Trikkekonduktør. Dessuten så er jeg tankeleser.
0: Tankeleser?
1: Ja, jeg kan lese andre folks tanker. Ikke minst deres egne. Gris.
0: Det der tror jeg ikke noe på at de kan lese
1: jo,
0: andre folks tanker.
1: Jo da. Kan ta en liten prøve, jo?
0: Ja, var det?
1: Vel. Altså, skal vi se. Ja. Jo, tenk på et tall mellom 0 og 10.
0: Skal jeg?
1: Ja. Tenker du?
0: Ja.
1: Det ser ikke sånn ut, men... Altså, pass nå godt på. Hvilket tall tenker du på?
0: 8.
1: Stemmer.
0: Ja, jammen gjorde det, Leger.
1: Ja.
0: Nei, den går ikke, den.
1: Oh.
0: Nei, den skjønte jeg.
1: Og langt. Nei,
0: nei. Får jeg lov å prøve en gang, da?
1: Ja, det er ikke så lett som de tror.
0: Ja, får jeg lov å
1: prøve? Ja, vær så god.
0: Ja, ordentlig. Tenk på et tall mellom 0 og 10.
1: Skal jeg?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvilket tall tenkte du på?
1: 2.
0: Faen, jeg tenkte på 5.

0: Ja. Men dette har ikke noe med dette å gjøre.
1: Oi, det har ikke det, nei.
0: Nei, jeg spør om hvor... Jeg spør om hvor gammel de er, ikke hvor gammel de blir.
1: Ja, jeg blir altså 29 år, og han julelags eftermiddag klokken 4.
0: Og de er sikre på det?
1: Nei da, det er jeg ikke. Jeg var nemlig så liten en gang, jeg var ikke strøm som så du skjønner selv at det er vanskelig å...
0: Ja, ja, takk, det greier seg.
1: Å, ja, god morgen.
0: Nei, nei, nei.
1: Og var det mer?
0: Ja, det var litt til, ja.
1: Å, ja.
0: Jeg vil gjerne høre litt om denne ulykken ute på fjorden, de var jo med på den.
1: Nei, du tar de feil. Var jeg som var ikke var med på den?
0: Var ikke de med i båten?
1: Jo, i båten, ja, men ikke på ulykken. Det var de andre, det.
0: Si meg, hvor mange var dere i båten?
1: Ja, la meg se først for han som eide båten, ja. Og så han som ikke eide båten,
0: ja.
1: Og så var det meg.
0: Det var altså tre i båten, da?
1: Nettopp, ja, ikke tre.
0: Jeg mener selvfølgelig om det var tre mann.
1: Åh, han satte en misforståelse. Skal jeg se, la meg se for seg at han som eide båten, han som ikke eide båten, så var det med. Jo, stemmer akkurat tre menn, jo.
0: Ja. Og hva var hensikten med turen?
1: Ja, det kan de sannelig spørre om det. Og jo, tørlig husk han som eide båten sa det, at vi skulle ut og se efter humren. Det er sånn humre, vet du, sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Si meg, hadde de noe drikkende som bor?
1: Åh, ja, det kan jeg skjønne, det er en masse.
0: Og hvor meget hadde dere drukket da ulykken skjedde?
1: Ja, det var jo svært varmt den dagen. Drukket cirka 3,5 flasker, tenker jeg.
0: De var altså fulle, da?
1: Nei, de var tomme, da.
0: Si meg igjen. Hadde dere draft ombord?
1: Om jeg hadde draft noen ombord?
0: Nei, jeg spør om de hadde draft. Draft?
1: Åh, draft! Det tenker han kjenner jeg ikke.
0: Vet du virkelig ikke hva draft er? Kart?
1: Men er det små eplekart?
0: Nei, jeg mener et sjøkart, sånn som man seiler efter.
1: Ja, men vi seilte ikke, vi hadde motorbåt, vi.
0: Å, herregud.
1: Ja, de kan så si. Å jo, et øyeblikk. Nå skal han smeide båten, satt han smikkeide båten, hadde glemt kartet sitt, det stemmer det. Ja. Ja. Han holdt på å snu for å hente det.
0: Ja, ja.
1: Men så protesterte han smikkeide båten, men han smeide båten var svært nervøs og engstelig for noen skjær, som han ikke riktig visste hvor var en.
0: Ja.
1: Men så sa jeg det at vi finner nok skjæren og blir litt lysere, sa jeg.
0: Ja.
1: Og med det samme så fant vi et ting.
0: Og hvor satt de da?
1: Før vi fant det, satt de fremme på hodebåten. Men da vi hadde funnet det, satt de på skjæret.
0: De blir altså slynget i land, de da?
1: Ja, tenk, det vet jeg ikke riktig. Jeg gjorde liksom ikke noe selv for å komme dit. Det var ganske pussig.
0: Pussig?
1: Ja,
0: altså... Men hvordan gikk det med de to andre, da?
1: Jo, det var det som var så morsomt.
0: Hva?
1: De aner jo ikke hvor flott de stupte. På den som eide båten, han sikker båten. Ja. En på hver side.
0: Ja.
1: Og så gikk de nedover vannet, fryktelig langt nedover.
0: Ja.
1: Og så gikk båten efter dem også, tenk.
0: Og hva tenkte de da?
1: Jo, da tenkte jeg, aha, tenkte jeg, nå har de gått for å se efter humren.

0: Det falt dem ikke inn at det var en farlig situasjon,
1: da. Jo, selvfølgelig var det farlig. Skjæret var svært bratt, og jeg loser holdt på å falle ut i vannet flere ganger.
0: Men de to andre, kom ikke de opp mer?
1: Jo, visst! Det var det som var så morsomt. Først kom han som eide båten. Så kom han som ikke eide båten.
0: Ja, men forsøkte ikke de å redde dem, da?
1: Jo, så den ene.
0: Og hvorfor bare den ene?
1: Jeg ble uvenn med den andre.
0: Og hvorfor ble dere uvenner, da?
1: Hvorfor han kom opp på vannet, så vinkte han til meg, og så bøyde meg ned for å se hva det var for noe. Og tenk, så grep han fatt i benet mitt og ville dra meg ut i. Og jeg som ikke kan svømme.
0: Ja, og så da?
1: Da sparket sånn for å komme løs, da, vet du.
0: Ja.
1: Så var jeg så heldig treffet midt i pannebrasken. Da slapp han av grisevanten.
0: Ja, og siden?
1: Siden så ikke mer til han.
0: Nei.
1: Det var han som eide båten. Men så var han som ikke eide båten, han.
0: Ja, han prøvde dere altså å redde.
1: Ja, det vil si han ropte.
0: Og hva ropte han med?
1: Skal jeg si det?
0: Ja.
1: Kast ut noe din skreddertrus, han.
0: Ja. Kastet du noe ut, da?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og hva kastet de?
1: En skrunøkkel.
0: En skrunøkkel?
1: Ja.
0: Hva i all verden skulle han med den, da?
1: Jeg kan jo skjønne det.
0: Ja, si meg en ting. Fikk han tak i den, da?
1: Langt ifra, han tok ikke efter den gang. Enda jeg siktet så godt, jeg traff han midt i min øya.
0: Ja, så da?
1: Ja, så forsvant skrunøkkelen, og forsvant han smikket i båten også.
0: Ble ikke de svært lei dem da?
1: Jo, selvfølgelig. Det var jo en fin skrunøkkel, men jeg kunne ikke gjøre det.
0: Ja, de er anklaget for å ha medvirket til at to av deres beste venner omkom.
1: Nei, det var ganske lattesagt. Det var to ganske alminnelige bekjennskaper fra affær i forrige uke.
0: Se, kom dem.

Ja, ja, sånn var det, vet du. Ja, kunne jeg vært også. Ja, så var det dagens ord for dagen, da. Det er dansk ordtak. Det er en kunst å le, og det går noen ille. Akkurat. Jeg synes det jævla moro. Hvis det liksom sånn, og du ikke klarer å holde det, så må du bare le også. Ja. Det er en kunst å ikke le, i hvert fall. Men her var det da en kunst å le når det går noe ille, dansk ordtak.

Ja, sånn er det altså. Man savner, man forsvinner, så blir det sånn. Jeg savner deg, Belinda Barbados. Vi hører på Mike Knopfler, så får vi roe oss litt, stakkars.

Ja, jeg må jo si hei og morgen, må ikke det? Du og jeg må hilse på hverandre. Ta hatten og hilse med høyre hånd, ikke det? Jo, det er høyre hånda, ja. Det er høyre, det er den som er til høyre, det. Ja, det er ikke det jeg var det etter. Så bare si hei og morgen og god dag, og hvordan har du det? Jo, det er vel greit, er ikke det? Skulle bare mangle. Litt vondt her og der, alltid noen vondter, vet du. Hvis, vi er ikke friske hvis vi ikke har noen vondter. Vondte både her og både der, ja. Men vondtene kan man glemme, liksom ikke bare gå og tenke på dem. Og så kan man gjøre noe mer og prøve å bli bedre, braere. Ja, alt kan bli braere. Ja, det er så greit med det, altså. Når en vondt forsvinner, så, åh, deilig. Men da har du liksom ikke alltid noe å snakke om heller. Det er veldig ofte når man møter folk, ikke sant? Hvordan går det med deg, ja? Ja, nei, ja, du, ja, å, ja, vel, ja, hvordan går det? Hvorfor fikk du det? Ja, og så kommer han, nei, i dag føler jeg bra. Ja, sør, det er bra, ja. Nei, men det var jo fint, au. Og nei, det tror jeg det er feil, gitt. Nei, det er liksom sånn, uten noen vondter så har vi kanskje ikke så mye å snakke om. Ja, været da. Været må vi jo snakke om hele tiden. Ja, men si hei, Knut Jeppsson heter jeg. Hva heter du? Du kan jo sende meg en sms og fortelle hva du har å tenke på. Har du noen vondter? Har du kvitt vondten dine, for eksempel? Eller er det andre ting som opptar deg? Ja, det er alltid noe som opptar. Strømpriser, kroneverdien, andre ting. Vi sutrer så mye. Jeg må si det igjen til deg. Altså, vi er det landet som sutter, og så tror vi at fordi at noen har det dårlig, så henger vi oss på den der, ikke sant? Da har alle det dårlig, men jeg tror majoriteten i Norge har det veldig bra. Ja, jeg tror ikke vi skal klage. Jeg kan sikkert være flinke til å klage, fordi vi snakker for vår syke bror, ikke sant? Bare for å ha noen å henge på, at vi skal klage, vi er motivert for å klage, vi skal alltid. Men er det nødvendig? Nei, det er ikke det, vet du. Det hjelper ikke noe. Har du et eller annet å fortelle meg om du lurer på, eller ikke lurer på, eller har lurt på? Har du lurt deg på, så er ikke det bra. Så kan du jo sende en sms til 911-972-53. 911-972-53. Prince. Ja. Oh, cream.

Ja, rolig filmmusikk på Radrix. Det var det mange om vi ikke har det, og vi har flere ønsker vi også, så det kommer etter hvert her. Ja, det kommer etter hvert, altså, med deg. Jo, det går greit, det, altså. Det kommer etter hvert. Bør ikke vente så lenge på at trikken kommer. For trikker, busser og tog stort sett i rute, mens toget der har det vært litt hengemyr innimellom. Det er ikke alltid de har kommet når de skal, men den kommer. Det kommer, det kommer. Hvis ikke, så er det alltid noe å vente på neste sommer. Cowboy Copas, Country Boy på Radio Riks.

0: Ja, så er det Alexander da, som har sendt oss en sms og forteller at han var på en naken bastu her om dagen. Og det var litt av en opplevelse, skriver Alexander. Jeg har alltid fått så mange klapp på rumpa av gutter, så jeg tror det blir en lang tid til at jeg går dit en gang til, skriver han på en sms. Men hvis du sender David Dudley, Six Days on the Road Again, så blir jeg glad. Jeg var ikke akkurat så glad når jeg var på denne bastua her i dagen.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and

0: Ja, skal vi se, det var en ulykke ut på fjorden i forrige uke da. Tre mann i en båt. Ja, de får komme inn her da.
1: Og var det meg? Og god morgen, var det de som gjerne ville snakke med meg?
0: Ja, vent til de ble spurt.
1: Hvilket?
0: Jeg sa vent til de ble spurt.
1: Nå, men gir det for en tone da.
0: Deres fulle navn?
1: Jens Christian August Adler.
0: Alder?
1: Nei, Adler.
0: Jeg sa alder.
1: Ja, men det må du ikke si. Det er galt. Adler. A-D-L-E-R.
0: Ja, men jeg spør om hvor gammel de er.
1: Åh, jeg trodde du misforstod meg. Så jeg som har misforstått dem, altså. Tenk så pussy de. La meg se, jeg blir nøyaktig.
0: Neida, neida, det er ingen som har spurt om hva de blir, men hva de er.
1: Åh, forlades. Trikkekonduktør. Dessuten så er jeg tankeleser.
0: Tankeleser?
1: Ja, jeg kan lese andre folks tanker. Ikke minst deres egne. Gris. Hva?
0: Det der tror jeg ikke noe på at de kan lese
1: jo,
0: andre folks tanker.
1: Jo da. Kan ta en liten prøve, jo?
0: Ja, var det?
1: Vel. Altså, skal vi se. Ja. Jo, tenk på et tall mellom 0 og 10.
0: Skal jeg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tenker du?
0: Ja.

0: Ikke sånn ut, men... Altså, pass nå godt på. Hvilke tall tenker de på?
1: 8.
0: Stemmer.
1: Ja, jammen gjorde det deg.
0: Ja, ja.
1: Nei, den går ikke, den.
0: Oh.
1: Nei, den skjønte jeg.
0: Hvor langt er det?
1: Nei, det er... Får jeg lov å prøve en gang, da?
0: Ja, det er ikke så lett som de tror.
1: Ja, får jeg lov å
0: prøve? Ja, vær så god.
1: Ja, ordent. Tenk på et tall mellom 0 og 10.
0: Skal jeg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvilket tall tenkte du på?
0: 2.
1: Faen, jeg tenkte på 5.

0: Men dette har ikke noe med dette å gjøre.
1: Oi, det har ikke det, nei.
0: Nei, jeg spør om hvor gammel de er, ikke hvor gammel de blir.
1: Ja, jeg blir altså 29 år, og han julelags eftermiddag klokken 4.
0: Og de er sikre på det?
1: Nei da, de er ikke. Jeg var nemlig så liten en gang, jeg var ikke strøm som så, så du skjønner selv at det er vanskelig å...
0: Ja, takk, det greier seg.
1: Å, ja, god morgen.
0: Nei.
1: Og var det mer?
0: Ja, det var litt til, ja.
1: Å, ja.
0: Jeg vil gjerne høre litt om denne ulykken ute på fjorden, de var jo med på den.
1: Nei, du tar de feil. Det var jeg som var ikke var med på den.
0: Var ikke de med i båten?
1: Jo, i båten, ja, men ikke på ulykken. Det var de andre, det.
0: Si meg, hvor mange var dere i båten?
1: Ja, la meg se først for han som eide båten, ja. Og så for han som ikke eide båten, ja. Og så var det meg.
0: Det var altså tre i båten, da?
1: Nettopp, ja, ikke tre.
0: Jeg mener selvfølgelig om det var tre mann.
1: Åh, han satte en misforståelse. Skal jeg se, la meg se først at han som eide båten, han som ikke eide båten, så var det meg. Jo, se, men dere har tre menn, jo.
0: Ja. Og hva var hensikten med turen?
1: Ja, det kan de sannelig spørre om det. Og jo, Tølle, husk han som eide båten, sa det at vi skulle ut og se efter humren. Det er sånn humre, vet du, sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Si meg, hadde dere noe drikkende som bor?
1: Åh, ja, det kan jeg skjønne, det er en masse.
0: Og hvor meget hadde dere drukket da ulykken skjedde?
1: Ja, det var svært varmt en dag. Jeg drukket cirka 3,5 flasker, tenker jeg.
0: De var altså fulle, da?
1: Nei, de var tomme, da.
0: Si meg, hadde dere draft ombord?
1: Om jeg draft noen ombord?
0: Nei, jeg spør om de hadde draft. Draft!
1: Åh, draft! Dette kan kjenne jeg ikke.
0: Vet du virkelig ikke hva draft er? Kart?
1: Men er det små eplekart?
0: Nei, jeg mener et sjøkart, sånn som man seiler efter.
1: Ja, men vi seilte ikke, vi hadde motorbåt, vi.
0: Å, herregud.
1: Ja, de kan så si. Å jo, et øyeblikk. Nå skal han smeide båten, satt han smikkeide båten, hadde glemt kartet sitt, det stemmer det. Ja. Ja. Du holdt på å snu for å hente det.
0: Ja, ja.
1: Men så protesterte han smikkeide båten, men han smeide båten var svært nervøs og engstelig for noen skjær, som han ikke riktig visste hvor var en.
0: Ja.
1: Men så sa jeg det at vi finner nok skjærene og blir litt lysere, sa jeg.
0: Ja.
1: Og med det samme så fant vi et ting.
0: Og hvor satt de da?
1: Før vi fant det, satt de fremme på hodebåten. Men da vi hadde funnet det, satt de på skjæret.
0: De blir altså slynget i land, de da?
1: Ja, tenk, det vet jeg ikke riktig. Jeg gjorde liksom ikke noe selv for å komme dit. Det var ganske pussig.
0: Pussig?
1: Ja,
0: altså... Men hvordan gikk det med de to andre, da?
1: Jo, det var det som var så morsomt.
0: Ah.
1: De aner ikke hvor flott de stupte. På den som eide båten, han sikker båten. Ja. En på hver side.
0: Ja.
1: Og så gikk de nedover vannet, fryktelig langt nedover.
0: Ja.
1: Og så gikk båten efter dem også, tenk.
0: Og hva tenkte de da?
1: Jo, da tenkte jeg, nå har de gått for å se efter humren.

0: Det falt dem ikke inn at det var en farlig situasjon, da.
1: Jo, selvfølgelig var det farlig. Skjæret var svært bratt, og Rosie holdt på å falle ut i vannet flere ganger.
0: Men de to andre kom ikke de opp med?
1: Jo, visst! Det var det som var så morsomt. Først kom han som eide båten. Så kom han som ikke eide båten.
0: Ja, men forsøkte ikke de å redde dem, da?
1: Jo, så den ene.
0: Og hvorfor bare den ene?
1: Jeg ble uvenn med den andre.
0: Og hvorfor ble dere uvenner, da?
1: Jo, for han kom opp på vannet, så vinkte han til meg, og så bøyde meg ned for å se hva det var for noe. Og tenk, så grep han fatt i benet mitt og ville dra meg ut i. Og jeg som ikke kan svømme.
0: Ja, og så da?
1: Da sparket jeg sånn for å komme løs, da, vet jeg.
0: Ja.
1: Så var jeg så helt treffet midt i pannebrasken. Da slapp en av grisevanten.
0: Ja, og siden?
1: Siden så ikke mer til han.
0: Nei.
1: Det var han som eide båten. Men så var han som ikke eide båten,
0: han. Ja, han prøvde altså å redde.
1: Ja, det vil si han ropte.
0: Og hva ropte han?
1: Skal jeg si det?
0: Ja.
1: Kast ut noe din skreddertrus, sa han.
0: Ja. Kastet du noe ut, da?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og hva kastet de?
1: En skrunøkkel.
0: En skrunøkkel?
1: Ja.
0: Hva i all verden skulle han med den, da?
1: Jeg kan jo skjønne det.
0: Ja, si meg en ting. Fikk han tak i den, da?
1: Langt ifra, han tok ikke efter den en gang. Enda jeg siktet så godt, jeg traff han midt i min øya.
0: Ja, og så da?
1: Ja, så forsvant skrunøkken, og forsvant han smikket i båten også.
0: Ble ikke de svært lei dem da?
1: Jo, selvfølgelig. Det var jo en fin skrunøkkel, men jeg kunne gjøre det.
0: Ja, de er anklaget for å medvirke til at to av deres beste venner omkom.
1: Nei, det var ganske lattesagt. Det var to ganske alminnelige bekjennskaper fra ferie forrige uke.
0: Se opp om dem, jeg kan.

Ja, sånn var det, vet du. Ja, det kunne jeg vært også. Ja, så var det dagens ord for dagen, da. Det er dansk ordtak. Det er en kunst å le når det går noen ille. Akkurat. Jeg synes det jævla moro. Hvis det litt liksom sånn, og du ikke klarer å holde det, så må du bare le også. Ja. Det er en kunst å ikke le, i hvert fall. Men her var det da en kunst å le når det går noen ille dansk ordtak. Og så er det noen dag i dag, den 20. august 2026, så er det Bernard og Bernt som har navnedag. Og hvorfor ikke? Nå begynner det å bli så mye friske epler, ferske epler rundt omkring. Eplekake med krem på. Det er godt altså. Dunka eplekake. Jeg synes det er godt, tror jeg. Så gå og kjøp dere eplekake der, og kos dere. Build me up, Buttercup Foundation. Neste låt ut på Radio Riks.